0: Če se čmenčino do na po šestčih je, nič škodi z vas, je zavest, če čera večo tež hižo serbski program svišal, ponželu šako vusvame takrec dvojce tu z Budušina, junu vezo rano po zvučenem vašnju od pečih do dživečih, ale potom je ište raz moda žoma večo od vosmih do džesačih naredže. A? Moči redaktorejo Radia Zadkule su so čera večo skumštne inteligencu zabirali a s prašenjom, začo so tuta vonje vuživa. Su modostni, štož vuživanje kumštne inteligence nastupa, da tiš kreativni?
1: Šun relativ husto, also za jara mauke prašena, abo ti za šulske nadavki, diša tam imamo si nešto rozkvač tam, abo tam.
2: A je to také šedne prašenja, kišen si staje. A keď si šo džo hač to do Google zatypač a potom tam nekeke strone čítač?
3: Najhusti šo v šuli, potom za nauki, abo da si doma nešmo raz od KI rozkvač, da za to lepo rozumim.
4: Ja vúživam KI drúde za šulu, když to mi aneš to vúživať, snáno za nekejke přednášky v šuli.
5: Nic tak husto, also ja vúživam vône ChatGPT. Hej, da sa prašam za nekejke pokyvy, kýž ja trebam. A hej, kaj kúžde také drúde, když mám za šulu nekejke nauky, ja treba pomoc.
6: Ja to vône za šulu vúživam, ale ty za šedne vice, kajž varič.
0: Potekin, jeli orientujeme se na tutých vodmoch, vúživa voprodže nimale kúžda šula a kúžda šulárka za šulské nadavky KI kumštnú inteligencu. Ale zadkulário sú sa tiež z naopačnej perspektívu zabírali. Cyril Mark, študent vúčarstva za matematiku a informatiku, ste kvázi rúne miestem.
7: Veľký problém, ký sa sam šňa ako šula tie doživujú, zo zvúčara započnú, spýtaja sa napšičo tie KI stupič, to je v mojich očach jen zmlk, dokéž pred cimi letami za nic a džen sa šentmene môže zakázať. Hej, tak pravo za mňa ja tiež nie som žiadne rozrysané za ten problém namakal, ale je doby ako vúčo pon započnú, si tomu vedome bude, zo jen ten nadavky tak koncipuje, zo jen KI jako přidatný pomocný sredk môže dôlič a nic zakázať, dokáž, podstat tu to nic neužíva.
0: Ale kak, abo kotre nadavky mieli vúčerio staječ, ze bychu šulerio přišiem pozitívny vuknenský efekt nazanili. Za to sú so zadkulario tež s Jonasom Zündu rozmovili. Vunčini runie svoj referendariat v Lipsku a je nedávno při trénovaniu matematický KI sobu skutkoval.
8: To je tiež vážne, kak sú domáce nadavky miestem stajené, so dobia tie dječi tiež opísať moc, kak sú one na úsledky prišli, alebo tiež to rozjasniť moc, a nic jenož, ok, to je pravé, alebo to je opak. Přesto je za dječi a modostných vážne tiež to zrozumieť, čo tá KI im praje, a o tom přemusliť, ač to tiež sú a trichy.
0: Čas je zamenia, kumštna inteligenca, haj ta služa je že cvú kvílu k tomu, tiež v šuli vieza. Ale voproči tie, haj příručky, že a kak optimálne stúti extrémne technológiu pravie vopkadžič, příušim dále neexistuje. V nekotrých perspektívach sú moči rozvosunice čera večo riečeli.

A zase peniežky z mošničke zubia tun začišť, šako máme minených mesacách tiež pri tankovaniu, a to šako hižot lie. Včera pak by potom džín, na ktorom špie cúvo zjazdko v Přerjesk, najvyšší cúva dotaj, liter super i džesač pfačeše včera přerezne 2,27 €, na túto pfačiznu šako sme tu ve Sakske mina, bo boli hižo trochu zvučení. Za diesel stupaše pfačizna po informáciách ADAC včera na 2,40 € v Přerjesku pod svým zjazdku. Tyž to je za nás pomene normálne pfačizna hižo Sakske.

0: Polícia z G.
1: Budušin je na vonkonej Lauske by nedelu na večo 36 letne bez papieru ze svojim fotom popuču zastanicu jeho pšitom lepišu a netko ma so odpovedne zamoveč. A tiež leperstofje sú nedelu popudňu vodžeria bez jezbnej dôlnosti popadnuli, dživeča postaletne by ze svojim renuom do kontrole pšišu a tam zvistšišu, zo muž flepe nima. To runia nedelu večo je policia ve vulkých redovách do recach, 37-letného zadžažova a po promilu alkohola namiriva, s tým by jezba za neho zakončená a smysl na pokutnú penis prihotovať.

0: Džen sa to svieči žilovie. Znáto serbský spisovačil, dramatiker a zdopom tiež rozvosunik Juri Koch svoje dživeče sačine. Madlenka Šočic je jemu k národninám spakuava, hoj, darik, je zespirova nekotre dopomnenky a zbožo přeča jeho čitariu.
1: Kute prineš, čo mi domysl, myslím, že je jeho humor. To je krásne, serbský, kak si von se svojami rajka a se skajkými situáciami, kde von tu žort, se vůreba, to je krásne. A všetko zase ráde poskám napríklad Božur a Knot Knut, ako netko taký paráde príklad za to.
2: Also, nedom mi doma zúšim, že knia na úrocenu. Tu si mi ja ze zvúke zauritoš, čo čítava, ako si mi ja moda holca bola. Zonič, votem, kajen moda holčec, české na gymnáziu, čo mu tam všetko doživí. A Karine je to napísané. To je moja prvná dopomnenka, druhá dopomnenka, vezo službne, moje dživo s Jurijom Kochom v lektoráče, v nakladníctve. Ja som tam mila tez Božo s ním na dživčacích knihách dživač. To by še jedna jara zajímavá zromadne dživo, takže si mi ja tiež začišme, že Juri Koch tiež akceptuje modych, když jo, snáno druhé kritizuje, a nejsem zaujím celé tak zbožo, než tež mu napísal. To mám ja tak v pomiatku. Vun ja šece šíba napísal, vun má jenu jara dobrú srbštinu, kotruž by ja si pšala, že ta som od veľa, veľa džiči a modest noch číta.
3: Ja som ja jenu knihu od noho čítala, když ja sa jena stavizna z jeho džičarstva, z hôrkou upísala, z jenom autom, alebo jenom bunkerom, štež bolo, že som češko zranil, a to jara veľa úskutko ve mni. A ja som veselú, že dávajú také spisovateľov po nás serboch, ktorýž tako úskutkujú a tako autenticite do kultúry a do toho ľudu přinesú a akož správnosť prajú.
4: Hajú, rúne nieké vôkaj jeho dživeča sa činien veľa číta pa veselských novinách ve vúľadku by přinošť a to jen ráde číta ka vún na serbskú literatúru zláduje na vúviče serbské riče a hajú také zmyslapone a hajú vúboké hadrotný vít na tú serbskú rič posie a to návod nekotrú škúli
5: a
4: cestu pšau.
5: A ja, to je samokajný postro, ja sa jara deret pomnil na Jurija Kocha Sprina ako študent, tam som sa nebo Petro Menkom boli v podstupujme a tam Jurij Koch nám pravil, kak môžeme a kde dobíme lepe serbsce písač, po sebe tiež liriku. To byť jené, a potom sme mali pšet nekak 10 letami hamokajný ústup a tam Jurij Koch Sobočino a to sa jara vesobu, môžeme byť ráno rozmo, potom ešte mali Ľubi Jurijo, tebi šo dobre a ešte veľa spomožných let.
1: Šo dobre k národinám a ďakujú za jen celé retomas a celú silu, celú generácie od rekov a rekovkov, kýž nám veselého obrača všetko ište.
0: To by sú nekotre dopomnenky na zetkanie s Jurijom Kochom a s dobom zbožo přeča jeho čitarku a čitariu k dženstnišim kulovatým 90. národinám. Přichodnú nedželu sú ešte vopšanišo Jurijej Kochy jeho tvorbám, skutkám a myslám vinujeme. K národninám svúša národninská štučka a ta je z jeho pera. Zo je Juri Koch tiež spevné texty za rozvoz písal, to svišiče netko přichodným titulu Nahoru spiewa Matthias Kisling.

0: su.
1: Apostrovič, ze hejty, cedže nas dženca rano tež tuči interpreča išče. Tak svišime Michaelu Melzerovu s titulom Influencerka. Nadžijom ne nie nimo, Anna Maria Brečnederec spiewa. A poličeč, môžeme dženca rano s Kristofom Mikvošikom do nového dňa. To sú titule, ktoré šač dôs mi ešte slyšíme.

0: 6 minčino, dos mich hier, a tu mam cele ważne wapkadne pokio, lube Jack, svianemu przyposłuchari, gotuše nam to runje z dželio. Na autodroze smir dreš, an przywotjesce Hellerau, tam ste vyskač, stoje tam dolene štuše, že potekim z smira Vúžica na drežane, a to po až 4 tunech gečbuje przywotjesce Hellerau, tam so vyska 100, jakaž prajne tam dolene na tute miestne. A netko, přepodam svoje do Kulova.
1: Nábožné slovo.
0: Tuto má dženca Jan Čepic.
2: To pak mi ja zbožo, myslach si, jako možach krotko do vodrejenia vojny v blízkym vukodže z Dubaja domoj ličeč. Ale runie tak, myslach neličomne ráze v riskantných, vopkadných situáciách. Trochuju, zo všice hižo doživíchme, voskočive situácie, kotre sú derie vyšli. Jako viery ve kšesťan pak myslu, so nie je všetko jedno spožo, abo prípad, ale skerie Bože vedenie, abo Boža předvidživosť. Tajke vokomiky, v kotrež ma spožo v nezbožu, zavostaje je husto vúboké začuče žagovnosťe. Šo spožo v živeniu nie je samozrozumlivé. Zavieście możesz myśleć, co my ja zbożo, ale potem też dodać, bo uczak. Z tym zjazujesz swoje wolożenie z jakownością k Bogu. Przeju wam we woskoczywych sytuacjach, żeby Bóg was szkitał, a wy prajeć moli, je derje wyszło, bo uczak.
0: Nábožné svoje k nej ma dženca na dovku a zamovitosť či kulovskie vosady Jan Čepic.

z kim sa môžete dženca tiež dorania verčiť, to oni sú naši interpreča na dženznejšie vútorie. Vočíkaj špiel, to je titul Nicole Simonuje. Spieva skupina Trojozink. A daleko preč do Ameriky podáme soženca na tešišče. A netko podáme sa daleko preč do Koreje menujúce z K-pop spievom Go, skupina Blackpink spieva.

Nepere, ale ešte muzika, serbská muzika a tá pasionenta docasa Kermušo, to je to vespietne pšosenie Kermušne reje a to je ten orkester serbského ľudového ansambla, to je jeden titel veľt. Ulricha Pogode.

0: pokořecenia.
1: Jo, to je jasno. Čochu nešerne tak jesnove našem uščivanju. Gratulíru vaš narodinár pak stoj ves režišču naše jesarske štunde, ke živiša so tomu narodnemu dňu žice. Jurjoju kohoju, ceva familia, šo to nejlipše. To je vaša familia, ľube Juri, se žišimi a engli žišimi v Žilovie, v Hošubusu, a teke spši svoje špinesovie v Gornej Ružice. Marjana Bulanka, wet živat wa budyšenje, wiele wet was přisłuchajo zawisze ešte znajo ako šibalika v našom magazínie a za ten luštne rétio Juri Koch spisał te scenárie a wet Bulanka nento teke. Gratulácia přišo.
2: Ľube Jurio, ja či přijú najprv šo najlepšie k tvojim narodninám. Vostajn stroje, zďar si tvoj humor ha tvoju dobrú náladu a ja či přijú vo sebe veľa reálnych doživeniu a okomiku se s tvojimi najľúbšími. V tutem zmysle daj so poriadne osvičiť. Tvoj Marian.
1: A my ved serskej redakcie tomu sevie se pši zamkňome a teke ved zvieska serskich umiocov pšidu gratulácie te su pičku dlejše a jo urichtujo spisova šelka Kristiana Pinekova alias Lenka.
3: Citiruju z lista Zvieska serskich umiocov, s ktorým gratuliruju predseda Jan Bilk a jeho cvonky svojemu dvojkoletnému cvonkoju, žurnalistoju a spisovašeloju, Jurioju Kohoju, k jeho jubilejnemu, živežasetemu národnemu dňu a žice jomu z toho dobrego, jano to než lepše. Listče se píšo. Přisuháky a přisuchárie serského rozkvosa Görno kaštež dolnosarského majuši ve veľkým dobrem spomnešu, ako lúžam blízkego přijazne obklidujúceho žurnalista, autora vysaňských obrazov, reportážu ze šedného dňa. Citárie a citáky literatúry cestče se tebie ako spisovašela kenc najostavizne, ľubujo živenje a vejujo zalepše přichod. Se tvorijo básne, krotku prózu, romány a živadvoje gráša za šikne generácie. Tvorby sú rozmyslivé, tež povážne, tola humor nefelujo. Román Židuka Hanna jo se rozestajo s nemočimi staviznami. Básnická zbierka nádrožný koncert jo svojim času byl vážny gvoz se vomožujúcie literatúre novej generácie. Román Miaze sedem mistami jo realistická tvorba vo emancipácii mladých. Južo jasno se přiobrošil témie zanicovania a ščita prírody. Se spoznal dvejotu miaze industriálnym postupom a vysudom lúži na serskom příkvaže. A si ju literárne predstajú v tvorbách kaž My umierione kraj, Višnina, Der Kirschbaum, kaž Višne kvitu. A si ju tež Žišam zblížil. Nic na poučujúcu vášňu, ale kriminálnej sérii Golo a Logo. Si písal v lúžach za lúži. Cesto se stajú živenie najse do srežišťa. Vedkvos jo byl velicne. Napríklad se živadvovema, Grášoma, Jagar Bagola a Sergej

Daniel znáte za svoje živadłowe kusy a knigwy za doroščane a žiši, při sú družice mjaze z Herskýho sú a Brunicovým bagrom, jo všetci miel ve fokusu. Ve Žilovie bydlice Juri Koch, jo žinca, živiša se dlitstara a voňom. Bužo se šo viaše žinca ve Serskym kulturnom magazíne a při mikrofóne jo Gregor Klim. Vítešo. Nimsko-serske ludowe živadła Budyšin planuje k jubileju Kocha jego novelu Višnina na javišča spraš. Co konkretnie majú pred k votom som pejedal s režisérom Aleksandrom Marušom a s krajajom Marianom Bulankom. Nesčo ešte milí gošbu, tošto čo aj necítaš, súchame na úrysk teje Višnine žinca ve literárnym rožku. Do toho se vie, co me gratulírovaš a co me uzvignuš nikotare stácie za živenia a statkovania Juria Kocha. Rednje, až to petla, net čolos.

Nepere, ale ešte muzika, serbská muzika a tá pasioneta docasa Kermušo, to je to vespietne pšosenie, Kermušne rie a to je ten orkester serbského ľudového ansambla, to je jeden titel veľt. Ulricha Pogode.

0: pokožecenia.
1: Jo, to jasno. Čochu nešerne tak jesno ve našem uščivaniu gratulirovaš. Narodinár pak stoje ve središču našej jesarskej štunde, ke živiša sa tomu národnemu dňu žice. Jurjoju kohoju, ceva familia, šo to nejlepšie. To je vaša familia, ľube Juri, ze Žišimi a Engli Žišimi v Žilovie, v Hošubusu a také z Přísvojšpnesovie v Gornej Ružice. Marjana Bulanka, ved živa dva budišenje, vele ved vas přisluhajo zavisče ešte znajo ako šibalika v našom magazínje a za ten luštne rétio Juri Koch spisao te scenárie a ved Bulanka nento teke gratulácia přišo.
2: Ľube Jurio, ja ti přijo najprv šo najlepšie k tvojim národninám. Vostajn stroje, žder si tvoj humor ha tvoju dobrú náladu a ja ti přijú vo sebe veľa reálnych doživeniu a okomiku s tvojimi najľúbšími. V tutom zmysle daj sa poriadne osvičiť. Tvoj Marian.
1: A my ved serskej redakcie tomu sevie se přizamkňome a teke ved zvieska serskych umiocov přidu gratulácie te sú pičku dlejšie a jo urichtujú spisová šelka Kristiana Pinekova alias Lenka.
3: Citiruju z lista Zvieska serskich umiocu, s ktorým gratuliruju predseda Jan Bilk a jeho cvonky svojomu dvojkoletnému cvonkoju, žurnalistoju a spisovašeloju, Jurioju Kohoju, k jeho jubilejnemu, živežasetemu národnemu dňu a žice jomu z toho dobrego, jano to nejž lepše. Listče se píšo. Přisuháky a přisuchárie serského rozkvosa Görno každéž dolnoserského majúši ve veľkým dobrým spomnešu, ako ľužam blízkego přijazne obkledujúceho žurnalista, autora vysaňských obrazov, reportážu ze šedného dňa. Citárie a citáky literatúry cestče se tebie ako spisovašela kenc najostavizne, ľubujo živenie a vejujo zalepše přichod. Se tvorujú básne, krotku prózu, romány a živadvoje gráša za šikne generácie. Tvorby sú rozmyslivé, tež povážne, tola humor nefelujú. Román Židuka Hanna jo se rozestajú s nemočimi staviznami. Básnická zbierka nádrožný koncert jo svojim času byl vážny gvoz se vomožujúcie literatúry nové generácie. Román Miaze sedem mistami jo realistická tvorba vo emancipácii mladých. Južo jasno se přiobrošil témie zanicovania a ščita prírody. Se spoznal dvejotu miaze industriálnym postupom a vysudom lúži na serskom příkvaže. A si ju literárne predstajú v tvorbách kaž Mej umierione kraj, Višnina, Der Kirschbaum, kaž Višne kvitu. A si ju tež Žišam zblížil. Nic na poučujúcu vášňu, ale kriminálnej sérii Golo a Logo. Si písal v Lúžach za Lúži. Cesto se stajú živenie najse do srežišťa. Vedkvos jo byl velicne. Napríklad ze živadvovema Grášoma Jagar Bagola a Sergej a se úspech ohoského vesného živadva a klés možnil. Ve všech tvojich textách pokazuje se veľká ľúbosť k živeniu a kryce tvojej maminy Görnosarsky rovno takáž k Dolnosarsky. Cestíme se tebe z rovňu ako politického cvieka, ktorýž jo se zasajžoval za zdržania klitnego a vakomeje. Ľube Jurio, žikujeme se tebe za tvojo tak pšelšo bogaté a velebocné literárne tvorenie a za tvojo tovarišnostné statkovanie, s ktorýma se náš cas a náš region, našu riednu Vúžicu, pregoval a jeju uvyše nejlepšem zmysle oblivoval. Tož zaspívame ši tvoje až do žincajšnego obľubované spívanie Ľubše lúže, vítaj šo, na ten svežen jasove. Tužne mysli, vestaj šo, přečúria mi lážece, jo, žinc, jo, svežen, žinc, jo, svežen,

0: gash nicht svoju riec dere umeo. Tak dere ash možovan veni a zestemi svoami kenš jomu k dispozicii stoje akrobatiku ceniš, recnu akrobatiku, ten možo tike sebe tošti rece dosť dere ugroniš šiknem tem naležnosťam ako se tyke ve nímske, abo rusojske, abo engelske rece ugroniš dajo. Tyke filozofiske myslenia, poušikne, abstraktne filozofiske myslenia mogu se ve serbske rece ugroniš. Se vie, až vedpisujo to všetci tyke vrt toko, kak dere svoju rec znajoš. Lec se ju ve šuli nauknu, lec se ju dere by šuli nauknu. Lec se potom ešte, ako se ze šuli ven, by ešte nieco za to cenil. Lec jo ten zájim, ta interesa za tu riec vestava, abo jo to bylo jano nieco, což jo dejavo se ve šuli ceniš. Se vie, až to tyky vytogo vytvisujo, lec se ty tu riec juž doma mogal. Ako ja casu žišectva ved starejších tu riec svešal. Ľuže, keď ju ved doma neznajú, mogu ju nauknúť. To dajú dosť veľa príkladov, až ľuže sú ve šuli naukli tú riec a až pozdži mogu lepej mogu raz tú riec ako te, ak sú doma serbsky uknuli. Možnosť, čo riec nauknúť, dajú dosť. A teke te ľuže, keď sú meniace, až veni ňamgu viecej ve tie riece se ugroniš, zábednú, až neláže to na tej rece, ale to láže viecej na tých ľužach, kenž tu rec neopkneže, kenž ňamku tak pšavie se ve tej rece ugroniš. Naša rec je všetci ešte komunikácijská rec, to, co groniš, ve tej rece se ľužie dorozmejú, to nie je žena umarła, akademická rec, ktorá sa jano ešte v archívach poveda, alebo v nekakých institútach, žež úcone se ježe, ani druge záživo nemajú. Naša rec je ešte komunikatívna, a tak dvojko, ako je jana rec komunikatívna, možno sa ona také ešte ujívaš.
1: Ty serbsky píšoš, ty nímsky píšoš, ale ty nepřestajíš alebo nepřevožíš. Jadnú riec to ty je druhý je. Ty přeniasoš, ako sám groníš. Co je ten rozdíl?
0: No jo, to jo popšávam jeden kvalitatívny rozdíl. Gledaj raz, gaž ja na nímsky groním. Mein Vater war ein Steinbrucharbeiter. Mhm. A tož tu sádu bedejau njent jaden cúze grojnmeras ved nakvarnistva abo ved jadnogo instituta uzvolone, postajone a teke vednich zapuašone přestajar, převožar do serbskej riece přenjasč. Pen by vin byl vezane na konstrukciu toštije nímskeje sade. A vinne by mysal groniš môj nán jo byl jaden skavar. To by bylo exaktne. Ale dokulaž se jadna vo mojo obsedstvo, toka jo moja sada, ja ga mogu ze svojim obsedstvom ciniš, což ja cu, pen mogu ja toštu nímsku sadu tyke přestajíš inac. Mm-hmm. Ja mogu napríklad goniš, môj nán je kúždy žen doskavy na živochojžu, což je už nieco druge, což nieco druge zúraznijo, a jolic som ja meniace, až to je za mojego citaria lepšie, ako tá predná konstrukcia, pen mogu ja to ceniš. A ja teke se nežaržem teke nic na svoje nímske originále, kaž ja do sarskej rece, do přestajím, abo pšen ja som, ja na sebe samego se nežalžem. Ja ze sobou samým obchádam lichotne a voľne.
1: Nie tak, až přigledujeme, kak se naša serbská riec gubijo v Dolnej Vúžici, spešný ako v Gornej, dajo se tomu procesu docela zaživaš, co by to kronil.
0: My ga všetko pýtame, už viac ak lieť žasetky za možnosťami to, čo mu procesujú zádoraž. My musíme všetné groniš a metodiky vieme, až to, ten proces neho sa zachopil po vojne. To, ten proces je jeden proces, kýmž je už i 1000 let staré. My bývame všetci menšie, ale my nesme na koncu nic. To je jeden jedno dopoznášie, kýmž je veľkým vážne. Ja som Gano jednu básňu písal vo Helgolandži a som tú sliednu sádu napísal až Helgoland vúce, až my bývame všetci menej, ale žiadne nesme nic. To, co groniš, až také my nesme ešte na koncu našho pýtania za možnosťami svoju riec ukovaš. Nedajú žiadny koniec tak dvojko, ako nás dajú a ako my našu riec pojedáme. A Gabto Jano ešte či stábili, alebo ešte menej, pre nesme my ešte na koncu svojich múdrosťov.
1: Ty si ve obema riecoma doma, samo píšoš literatúru ve obema riecoma, si ty všesto nekaké škoda by zádorumil.
0: Jo, ja tých ľuží nerozumiem. Ak sú menece, až ich kolie znajú Janu riec, až ono potom múdrejšie, ako až ono znajú dvie riece. Každý ľuž, keď znajú vieci riecov, je múdrejšie, ak ten, ak Jano môže sa v jadnej rieci dorozumieť.
1: Čiže to riecka nie sú Jano slova, to je také myslenie.
0: To je také myslenie a svet sa vie a veľký český pozdejší prezident a vedobnostník Masaryk Jogoniu ty sa tak veľa rázov ľuž, ak veľa riecov umieš. Potakým, to je glúpost, čo mogu ja Jano groniš. Ja co s tým groniš, až ja nerozumiem tých ľuží, ak sebe myslia, až je lepej, až to gole umie Jano jadnú riec. Ja sebe myslím, až veľmi grieše na svojich samých žišach. Ja nesom z toho ženu škodu miel, a joli co dovolené, mogu ja to taký raz groniš. Ja, přesto, až ja umiem serské a nímské, ja som také nauknú ľaško polskú riec, českú riec, tu ak som také ešte na gymnáziu miel, ja som krádu dere nauknú rusojskú riec. Ja nesom z toho žiadne škody miel. A ja také vysebne, gledajúci na nímskú riec, nesom z toho žiadnu škodu miel. Ja som k máne také svojich nímskych žurnalistických kolego poučiš v ich rece. Ja všetci zase svišom v rádiu, v televíze a také citám v nímskych cásnikách živné konstrukcie, opacné, ktoréž mne nadpadnú, dokúľaš ja se svojim uchom a se svojim recným rozumom netmákujom, až tam nám, že nieco trefíš.
1: Jo, Juri, ty si písal, ty si užekuješ tvojej mamie, až jo tebe tu rec stáva, ty za tým stojíš.
0: No se vie, až ja za to obstojím.
1: Hučovný žek, Juri Koch.